Ladies, ke dumela. How is allo ja? Let's take party time. O mametse ke mapalisa sa le botshabela.